0: وصل صلي فانا جانا للشمال بتسو سبيل فانا بتسو صور فانا صور رايق بتسو لنا the biggest money drive كتا خواب ريك فاشو لسريا فان افريكا مران التنهد اكاشين وقال ابو بيدي خدون بيتولا جانا من سانسيما شما ما بيدي بتسو سلسين خويدي كبا شانو يسليمو سلبا كسونا سا 2026 اتسو اتسو اتسو اتسو اتسو اتسو اتسو اتسو اتسو ويكي ويكي ويكي ويكي ويكي ويكي ويكي ويكي ويكي سالي انا كوغو دي رايم خوتوا كا واتساب هاو تو مانتو انا كلا كوغو دي رايم ما نسوا غلي بولي غلو سي انا ولا لي بوي فورم سبت سومو تي كما سالي مسا اسالي لي دي تصارو رغا انا بسالو فتلو رغا بتسلالا لنا نو لا بوتو كو ها خولو كلا دي تابا يا تبا باتو بان تابا لا غاتا هامبي با هي يا قال لا تاتي لا رونا قال جولو كا ما كوما نامون على مال سيغ تسيبي هوري دي تابا lefatshe ka bophara go di tsamaya jwang ba etse fela jalo fitlhelo re ke ane botshelela ba tla gotla o sane a rona re feleletse jone toteng chepa toteng thwasa batukada re bane fitlhelo re nyane ya borobong aforika borwa a re be mo fitlhelela gore nyane ya borobong dihora tseo tse tharo tse tla ba monate o feta letsatsi la maobane re tla etsa bonnete ba gore le kajeno go ntse o ba monate fela jwalo jalo ka sekontswa tsitse e sentse re le teng fitlhelo re ke borobong dumelantle
1: Tumela hlemamela tsebeletso ya lesedi FM la ka le bitswa ke monono ke o sola khaza le nna ke sentse ke hwa madume e hleka jeno go diena ya motsiano nge tlhoro matsatsi a mashuma mabedi na le metsitsile tse maobane re ne re kiteka continent ena Africa me le ka jeno re santsane re kiteka go diena ya basebetsi mamela tsebeletso ya lesedi dumela hle a re wotle ntwana re nke re be hantle ho reng ya borobong hlokomela hore dintho tse itseng re tla di beya ka tselanya na e fapaneng ka jeno fela he joang ka pa joang re tloetsa bonnete ba hore tsatsi la ho letsa ma nate mmamedi e ke se kitse hallo
0: le chepa tote ga se ya kala kikacha a jalo ka mehla le mehla ka tsena tsa di papadi rutore chepa tote tsa di me antle chepa tote go dumedisa ba swa ka le kae
2: moro chairman moro ka mo DJ le wena khomre joni to ka mahauli kae ka je
0: ha o monnate fela bona chepa tote ke la bobedi bo swa ka
1: chepa tote
0: ho sa ne fela rutlo hore ke ba feng ba tla re emela masole a rona mo hopeng wa lefatshe
2: ka bala le bala he a ke go opola o entse list be ke fitile
0: ke tswere ntate
2: why would he mlasi
1: re tla le bona lenane leno tse re tswere letsa ba mame
2: eh a le shebe
0: ba tla re shebeng ho sane re bona hore ke ba feng ba tshelela ba no ba salam fela he se re metse letsa tsela ho sane le leholo a holo chepat
2: ai ha bohlo ko ngwana mme empa he a le no makataka
0: mamedi la kitkacha tlaba le tebetso tsenga le mashoma mabedi a metso behlano pele hora ya busuku
3: na go ntsa tahlelwe bophelong mohau e ka ba matsidiso a maholo wena wa lokela o tobana le mathata di chelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le pato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho tlhatlhobotsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
4: na o batla ho sheba tekatekano ya TV license ya hao ka boiketlo o se kgathatsehe tshebetso tsa rona tsa SMS di o dumella ho etsa seo ka ho romella molaetsa o kentse ID kapa nomoro ya hao ya TV license ho 44210 o ka fumana tekatekano ya hao ka potlako ntle le dipotso tse ngata le ho emiswa hopola ho sebetsa ditefiso tse tlwaelehileng tsa SMS nka monyetla ona hore o se fete ke ditaba nolofatsa mokgwa wa ho patala ka jeno ho na le melawana le dipehelo
5: mme nna o se o fetohetse ho Post Bank Black Card
6: tjhe ke ntse ke sebedisa Sasa Gold Card hobaneng
5: hobane letsatsi la ho qetela ke la 31 August 2026 ka moramo Gold Card e ka emisa ho sebetsa
6: ke ne ke nahana hore nako e ntse e le teng
5: tjhe mme ho molemo o etse hona jwale pele mela e ba melelele phetoho ke mahala
6: e hlokang
5: ke ID ya hao fela ebe o ya sebakeng se ha ofisa ho fetola dikarate tsa Post Bank
6: o hulukile o tla nthusa ho fumana sebaka se haufi
5: ho bonolo Letsetsa *120*355#. Fetohela ho Postbank Black Card pele ho la 31 August 2026. Postbank e kekebe ya kopa PIN kapo OTP ya hao. Postbank ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete ya dumelletsweng. Ho na le dipehelo.
0: Mashoma mabere ba somere fela ba tsoso a rifela tsora ya boraro. Ka le sholo ka body kai di khomu. God you keep on blessing. Muso Worship Radio.